Intun din makabael dag iti tumtumeng mo. Tay di kan makadaras nga umaddang kas iti. Sam item pay nga ta iti bisong ko. Ket isman nagtupay.